نام ہے آدھارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرا حضور در پیس توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی